0: Dòng tam ca về tầm lấy, rộp bác sẽ mạng mịt hồ văn mừng. Sẽ mạng chức kỳ nạc kàm mạc thị ca mịt châm bác, ảnh ụ lê kha bạc khát, bà thiên kỳ nạc kàm mạc thị ca bà chìa chân khát, bàn ảnh đăng thá, khá nô rì dạc bơ gần lòng tên ít. Bàn đá mù là thàn khá nông ảnh ụ tầm bàn phị kháng cát, miên ca plạc bà đô chì vị trí miên chì tràn. Cầm rú ảnh nhà thô mù là thàn bì thân á, chạp bà đám ស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមរក្សាបានល្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពិតមែនដូច្នេះលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាឃុំសង្កាត់នៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតស្ម័គ្រមិត្តហៅវងមឹងក៏បានណែនាំដោយប្រដាច់ក្នុងការរឹតបន្តឹងវិន័យការងារលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកម្មាភិបាលនិងដោះស្រាយរាល់ចំណុចកកស្ទះ
1: ប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺលោកហូវងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់លោកសំណំពោក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការកិត្តគូទៅក្នុងដឹកនាំដោយខ្លាំងក្លាដោយមិនបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពកម្មាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពជាអធិពលដល់ការគិរួមឡើយប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណំពោ បណ្ដាឃុំសង្កាត់ផ្ដោតលើការអនុវត្តដល់ប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់កម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបានប្រគល់បែងចែកភារកិច្ចត្រូវតែច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវនិងភ្ជាប់ជាមួយលទ្ធផលជាជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពីតម្លៃកម្មាភិបាលនិងការតាមមានភាពជាក់ស្ដែងជាងមុនដោយមិនទុកឲ្យមានស្ថានភាពវិដំណ័យទៅតាមរូបភាពទៀតឡើយ ក្នុងត្រីមីទីមួយកន្លងទៅខេត្តបានដំណើរការវិដំណ័យសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់បណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពហើយមានអង្គភាពខ្លះត្រាំតែអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចបន្តវាវិហើយដែលទីដាក់ចោលក្នុងត្រីនេះទីពីរនេះគឺបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់បណ្ដាមន្ត្រីដើម្បីធ្វើសេនាធិការឲ្យហើយទន្ទឹមនឹងនោះនឹងមានការពីដំណ័យ ដោយផ្ដោតទៅលើការជោគជិតទុកដាក់ខ្ពស់ជាងមុនក្នុងនោះរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទាំងមរតពីនៅតាមភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូនដូច្នេះទីពេលខាងមុខបើសិនជាមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេនឹងមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនជាច្រើន ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសម្រាប់ភារកិច្ចឬសូម្បីតែមិនអាចសម្រេចភារកិច្ចនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិរបស់ការចាត់ចែងនយោបាយមិនមែនជារបីដែលជើងអាចឆ្នៃស្វែងប្រដៅនោះទេដូច្នេះជើងត្រូវតែផ្អែកទៅលើទីមួយនោះគឺសេចក្តីសម្រេចប្រគល់កម្រិតកំណត់ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត
2: ពាក់ព័ន្ធនឹងកងជួរកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់ដោយត្រង់ៗថាបច្ចុប្បន្ននេះមានកម្រិតជំនាញ
1: វិជ្ជាជីវៈរវាងមូលដ្ឋាននីតិនៅមានកម្រិតគ្នាកម្មាភិបាលមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានតាមសំណើពោភារកិច្ចប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណើពោគណៈកម្មាធិការបកបានដាក់មូលដ្ឋានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃដល់តម្លាភាពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទន្ទឹមនោះត្រូវផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពាត់សមត្ថភាពទៅតាមទិសដែលជាក់ស្ដែងស្របតាមតម្រូវការការងារជាពីងការធ្ងន់តែលើទ្រឹស្ដីជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសំណពោអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅអនុក្រឹត្យចំនួន28ស្ដីពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិងអវិមជ្ឈការជាមួយទៅនឹងភារកិច្ចជាង 1,000 ដែលបានប្រគល់ជូនថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយចាត់ទុកថាការងារនេះជាឱកាសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពម្ចាស់ការរបស់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសក្នុងការងារទីបចំគម្រោងផែនការប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសំណំពោដល់ដំណាច់ខែមិថុនាបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវតែបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំគម្រោងផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខេត្តការរៀបចំគម្រោងផែនការមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ផលិតកសិកម្មតំបន់ដាំដុះប្រមូលដុំនិងបណ្ដាតំបន់ដែលត្រូវតម្រង់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏សំណូមពរប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទាំង25មានភាពម្ចាស់ការវិសវ័យនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីតទល់ខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំពង្រឹងគុណសម្បត្តិនៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតេទៀងការវិនិយោគនិងបំពេញបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ខ្ទង់ពីរលេខប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានសំណូមពរបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តផ្ដោតលើការកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតនិងកម្រិតកំណត់ដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសគឺកម្រិតកំណត់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមណាដែលសម្រេចនៅក្នុងអត្រាទាបមានដូចជាការបើកប្រាក់ទុនវិនិយោគសាធារណៈចំណូលថវិការដ្ឋនិងការដោះស្រាយដីរៀបស្មើខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបណ្ដាឃុំសង្កាត់បណ្ដាសមាមិត្តទៅធ្វើការទ្រព្រឹត្តឡើងវិញនៅទៅដែលជើងសមាទៀបយើងត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អឲ្យបានភ្លាមអប្រសិនបើយើងទុកដល់ត្រូវត្រីមាសទី3គឺនឹងជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់យើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចសំណពោបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តនៅទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអភិធ្នាក់បាទអសូមជម្រាបថាចមាក់មិត្តគ្រប់គ្នាបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនឹងក៏បានមានការប្រជុំវិដំឡៃអំពីទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នេះផងដែរទន្ទឹមនឹងចំណុចវិជ្ជមានដែលសម្រេចបានគឺនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនឹងការលំអដែរខ្លឹមសារមួយដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជោគចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការងារផ្លាស់ប្ដូរ Digital វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតក្នុងពេលខាងមុខខេត្តនឹងបន្តវិនិយោគខ្លាំងក្លាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធបម្រើការងារទូទាត់បាលសាធារណៈនិងកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋអនុតំបន់ភាគខាងកើតខេត្តអង្គាគឺរមៀត25ឃុំសង្កាត់មានដូចជាចៅភូបិនមីអាងចៅបិនវ៉ាកាំងដាំងយិនហាន់ជិនអាងចាមើយគូឡៅយៀងហើយអាងឡុងដៀងចាមើយឡំគៀងភូតាំងភូអាងអប់អែលដិនមីភូវ៉ាយិនចាត់តៃភូថ្វាយសើងឡុងសៀងបិនដឹកមីថើយនិងមីបាហឹងដែលមានផ្ទៃដីធម្មជាតិសរុបជាង1570គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងប្រជាសាស្ត្រជាង1លានអ្នក dùng tất tạm từ đại áp phí vật được bỏ khánh, tỷ đích tình khai chi mà chợ mần đối cả sĩ cắm ảnh ổng vật và chạy cả vị trí của bố, cho áp chi môi tì cổng trầm nét đắng. Bên này chạy cắm nâng xe bà cắm được bỏ khánh ảnh giáng, nâng tầm bọn phía riêng tù lê kiều lùng. Tầm rong tư áp phí vật tất tạm, bái xã mà hà ra nạ cắm trộn viên tì cổng trầm nét đắng, và tất cắm cả sĩ cắm tùm nớp. Bông, các bàn chiếc xài trong bạc đâm lạch, các sẽ cảm bật chạy cả vị trí khắp bố, chạy tập hiếp, nâng miền sắp mặt tập hiếp, bỏ cốt bật chạy khắp bố, nâng lấy tìm xa phòng đài.
0: Thế này chúng nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy, cổng ca nghĩa nơi kênh nhạc chung chiết, cổng bạc xa bệnh chế chốn, khát an giáng, miền bè khoa mờ lại cơ tế bắt, ám bí ca sắp xái, ạn vót cô lì dô bái, xâm rạp ca mạp hịp bá, bốc cơ lức, chế chung chiết phía tách, nâng lờ phô mật xa sẵn khách chi lăng. Dòng tám rồi bài cá nơi khổng bê trụt bí nít, bác chấp bón ca mạp hịp bá bốc cơ lức nơi khổng sẵn khách chi lăng, miền chùm nguồn buôn rối xôn bí nhạc, khổng nút chung chiết phía tách hạ sập bí nhạc. Để dạng bác cân lòng tờ ní, sẵn khách chi lắng, bàn chặt trái ca mạp hịp bá bốc cơ lức, áo thơ cá khổng vị xài xanh xanh khí chi chán, rôm chùm nách đo ca thân hiệp hiệp tầm náng, nâng lợi cầm bố tù nít tí rồi bỏ chung chiết phía tách, nơi khổng bà bò đi dô bái, nâng mù lật hàn. Mùa là tháng có bắt đầu lời cả ảnh ở vốt cô lưu dụ bái nâng bằng cách lạc khánh xâm rạp ca mạp hiệp bà chôn trịt phía tách nâng nô chất bằng bánh ca nghìa. Bùng rinh xe mặt tập hiếp, phê rạc cách, khăn nông ca ảnh ở vốt phê rạc cách nâng bùng rinh thông mà hà xa mờ kì bởi chi chết đang mùl. Cầm lăng ní, ban cho rùm giang xạ cắm, khăn nông ca ảnh ở vốt phê rạc cách đòi rùm chồng nách lời cầm bút bà xa thập hiếp, xa ca mạp hiếp bà bà xa bánh ong cập hiếp nâng chồng rinh ca ảnh ở vốt xây thật cách sẵn cống nâng khăn nông mù lật thàn. Thay mặt tệ sở rộp sạch rách nông bê thư vừa cá, lộc Lê Thành Dũng, bà thiên kỳ nạ chôn chết nây cồng bạc xa bà chì chôn khát an giáng, ban xâm nai ai mù lật thán, bàn tay dục chạch tục đá, lơ ca bật đồ bật đá, cồng phèn cá, nông bằng bếp ẩm bòn còn chua ca mà phê ba chôn chết phê tách, ẩm bê lật tập hiếp đặc nóm, cực cồng, chùm nên vật chìa xa, bà chạy ca vị chìa, các pháp đồ đi xì thốn, ca riệp chấm nâng bà bạc ca mà phê ba tam chùm nến, tì tăng thư vừa cá, đòi thử nếp ban nơ ra chân xâm quán xâm xòm. Tầm nâng nút, xa hạng cá chứa môi phần này xa mặt thật cách, ăn được vót cơ lý dấu bái, nâng bắt bí nhát cực cổn, nâng toàn bê về lý xâm rạp ca mạ phí bá bốc cơ lực, đã chia chôn trịt phía tách, đồng bác trái tóp xâm đồng bố, á phí vót xây thật cách sẵn công bù lật thán, khăn dụ kẹt xa mạch thamay. Thế này chôn nâng bệnh mệt chế tính mệt trái, tớp còn lòng tờ thamay ní, kỳ nạ ca mạ thị cá bệnh chế chân khung ổ lấm, bàn ba cách trị chúng chỉ môi bàn đà phân hách ông cam hạ chốn, nâng kỳ nạ ca mạ thị cá bệnh chế chân này phúm chùm đuôn đập rộng báy, đâm báy ạn ở vót phàn ca xâm rạp tuột bí nứt ca tiền dục phà rái, nâng đâm báy chùm đuôn lợi bướn bàn đà cam bí thị cổ đá chết, nơi chân nam bí bòn bà phê bà mũi, nơi lớp phù mật xa.
1: Bạch chạy bọn nơi khăn khung ổ lầm, miền trái thơm mò bị cẩn lãnh đã cầm bốn đầm nái ca, sọp chạy bắp xâm rạp xâm phê đạ sang song, rùm, nơi tầm bọn phân nông khu tô nơi phân nông ổ dung. Nâng ông cập hiếp mùi đại bàn, chinh nạc ca đánh thay xâm rạp sức tình dục phở. Tô chiếc đôi chinh nạc có đáy, ca chi qua đại sài nơi lời tùl khắp bốn, nâng sách bị bạt bà lái, đào khô chấp bắp nơi tại bị bóng một mạng. Nơi khốn nông cách bà chùm thân nạc đặc nòm, gần nạc ca mà thị ca bà chỉ chân khôm ổ lắm, bàn nài nòm còn cầm lắng, cùng về bà hai nơi khốn nông cách đỏ sái ca tiên dục phò đầy sái đầy phân nông nâng sách. Bị bàn bà lái xâm rạp thơ xâm phê rẽ, chạc bùng rịp tì rịp lại. Tôn tâm đường nốt trong đồn khăn ca nghị khổ xá, xoạp sai, lập bàn nâng tốt bình nịnh, chi bà chăm. Cho nà bà chì chốn bà thật bà lạ ọ bọt bà nhạt rộ bò rõt đầy bì ca tiên dục phá rài. Đó sài ở bàn mừng mắt, cả ở nơi bọn tiếp còn bố đầy sài đừng tiên dục phá rài khẩu chọc bạp chì bì xe cư nơi tầm bắn đài trừ bàn krong tốc xâm rạp ca rủ rộ. Trong bố ca mạ vị thi cô đáy chiết ạ phì vọt xịt tế kết xong công nơi tầm bắn chân chiết phía tích. Thân nạc đợt nóm, kênh đã cảm mặt thị cả bà chỉ chân không ổ lầm, bàn xin lạc áo ý, bọn đá sẽ thả bắn, ông gặp hiếp, xa cam khô xa sọp xa ạ nộp vát, cùng rộng ca chọm nôn bà buồn. Bọn đá sẽ thả bắn chùm nín tới tay xa hạ ca chìm mùi phúm, phát đông tờ lơ ca bình nịnh, mốc xa nhà. Bàn chạy thả bì ca bì bọ phốp xềm xến, chi bì xét cư bọ phốp tôn cùng rộng, tì mùi nâng cầm rộng tì bấy đã đọc sài bánh hà còn qua đây lầm lột tháng đây là tật cắm tật sát nâng ạ phí bà

0: phát triển cảm, cả sĩ cảm, bây giờ đào chơi đập hiệp tất tạm xa chống bạc đầm lầy. Đông đó sẽ đầm rời cả trị bẩn toán đột bó, chân trùm chịt khả mai cây cỏ, nâng cơ bài cỏ. Nói nguồm bởi trị chôn ạ nụ bọt bị trị sát nâng bởi trái cả bị trị, tới khả nông phát triển cảm, nâng tốt tuôn bọc hộp tôn ân ở tiên cô đời dụ bài.
1: ទេសនាជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយប្រធានបទធានាសវត្ថិភាពអាហារការពារការពុលអាហារនៅក្នុងសេវាកម្មអាហារនិងអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវខេត្តសកម្មភាពសវត្ថិភាពអាហារឆ្នាំ2006កំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំពីគណៈណែនាំអន្តរផ្នែកសវត្ថិភាពអាហារសង្កាត់ឡុងសៀងនិងពង្រឹងការងារត្រួតពិនិត្យដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយរឿងពុលអាហារនៅក្នុងមូលដ្ឋានអប់រំសេវា កម្មចំណៃអាហារនិងអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាហារក្នុងខែសកម្មភាពសុវត្ថិភាពអាហារឆ្នាំនេះគណៈណែនាំអន្តរផ្នែកសុវត្ថិភាពអាហារនៃសង្កាត់ឡុងសៀងរៀបចំក្រុមត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំបណ្ដាសាលាមត្តីភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រ ในจำนวนตรวจปีนิดกรมการเงียบานประดาวเลือกการตรวจปีนิดบัตรเป็นยัดอัมพีสวัสดิ์เพียบอาหารโดยจีไอกระซาเปียปวนสถานเพียบอนามัยกันล้างกายไหนประพบตึกการเรศาตุกอาหารประพบดามในวัตถุเทียบอุปกรณ์กายไหนเกิดดามบรรทัดปีมวยคายจันทวบกรมตรวจปีนิดอันตรภัยบานตรวจปีนิดเซวากรรมหอบอาหารจิ้งดับพรำกันไหลมูลฐานอบรมจำนวน50ปั๊มเรียบจำไอกรูซาลุอาหารตามจันจำพลายจำนวนบริโภคกรูซาจอกเกจสัญญาอนุวัตทนีสวัสดิ์เพียบอาหารในโครงสกรรมเพียบอาชีพกรรม
2: តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យភិកច្រើនបដាមូលដ្ឋានបានអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអាហារយ៉ាងល្អដែលដើម្បីបើកសុខភាពចូលសាលាបានពិនិត្យមើលវត្ថុធាតុដើមនាំចូលដូចជាវិក័យប័ត្រដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់រងបាយត្រូវសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបុគ្គលិករងបាយនិងចុងភៅត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីរៀបចំអាហាររួចបុគ្គលិកនិងចុងភៅត្រូវរក្សាទុកអាហារ
1: ថ្មីថ្មីនេះយើងខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យផ្ទះបាយសាលារៀនជាច្រើនហើយបានឲ្យឃើញថាសាលារៀនទាំងនោះបានធានាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ម្ហូបអាហារដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីកែច្នៃត្រឹមត្រូវអ្នកថែទាំនិងបុគ្គលិកផ្ទះបាយទាំងអស់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដំណើរកំសាន្តនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអង្គភាពនិងប្រជាជនមានន័យថាយើងបានធានាសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសគឺអនុវត្តល្អការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពេលទៅកាន់មូលដ្ឋានម្ហូបអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
3: ខេត្តសកម្មភាពសុវត្ថិភាពអាហារសម្ដៅវិធីតម្លៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអនុវត្តច្បាប់បញ្ញត្តិស្ដីពីអនាម័យសុវត្ថិភាពអាហាររបស់បុគ្គលមូលដ្ឋានផលិតអាហារនៅក្នុងសង្កាត់ឡុងសៀងទន្ទឹមនឹងនោះតាមរយៈសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកឃើញទប់ស្កាត់និងវិនិច្ឆ័យបណ្ដាករណីល្មើសច្បាប់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារការបន្ថយរឿងពុលអាហារនិងជំងឺដែលឆ្លងតាមអាហាររួមចំណែកក្នុងការថែទាំនិងការពារសុខភាពប្រជាជនឲ្យក
2: nâng đầm mây à há cà phê sô cô la sơn nâng cà phê nẹp prà prang cầm cà nghĩa nâng bùng rừng cà trù pin đất chế bị sai cà trù pin đất đòi chạy đòn đầm bay chỉ viên dịch thịt sạch cây ve cho buôn bù là than để ban cho cây sanh già cây tầm rải không lợt trù pin đất muốn núng dấn nâng thôi cà trù pin đất lang vinh đầm bay mơ thả ta phụ kế ban đọt sai pành hà tiếng nụ hai đường nâu dấn còn nâng bận to lợt cầm bù cà dội đần nâng dạ cà chế mùi ăn trạp này đầm bay trù pin đất phong đài cái này nhằm ăn trả phái cho vật tập hiệp ả hà đầy sẵn cắt lòng xiếng, nâng bắn to rẻ xa cả trụ bí nứt, khâu snap sạp xáy, nâng vì này chai giang tăng rứng, chấm phúc cả rừng lốp bẩm biến, dầm đá lời cầm phúc phát sát tập hiệp, nây cả thân yêu sự vật tập hiệp ả hà lơ phô mà xa.

0: ប្រកបដោយចីរភាពគ្រួសារជាច្រើនបានឈានឡើងស្ថិរភាពជីវភាពនិងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនាពេលអនាគត
1: នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយរបស់បងងឿងវង្កើងនៅអនុសង្កាត់ត្រាស៊ឺឥឡូវនេះមានភាពអ៊ូអរនិងរស់រវើកដែលមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនដឹងថាកាលពីមុនគ្រួសារនេះធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការលំបាកនៅពេលដែលបងជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានសមាជិកបួននាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលដែលកំពុងទៅយកទឹកត្នោតការធ្លាក់ពីលើខ្ពស់បានធ្វើឲ្យបងបាក់ឆ្អឹងជំនីជាង7អរិយាពេលជាយូរមកហើយគាត់មិនអាចធ្វើការបាន ហើយរាល់បន្ទុកទាំងអស់នៃការរោគប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងការបងថ្លៃសិក្សារបស់កូនពីរនាក់របស់គាត់បានធ្លាក់លើស្មារបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធគាត់ដែលយល់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់នៅឆ្នាំ2024អាចញាធមូលដ្ឋានបានផ្ដល់ជំនួយចំនួន20លានដុងពីកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ចីរភាពដល់គ្រួសារគាត់ដើម្បីអនុវត្តទម្រង់ចិញ្ចឹមកូនសាច់ពីប្រភពទុនឧបត្ថម្ភ បងបានទិញកូនញីមួយក្បាលដើម្បីកសាងជីវភាពរស់នៅមកដល់បច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីការថែទាំមួយរយៈពេលកូនញីមួយក្បាលបានបង្កើនឡើងបីក្បាលហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនម៉ែកំពុងមានផ្ទៃពោះជិតកាត់កូនមួយក្បាលទៀតសម្រាប់គ្រួសារបងកឿងនេះមិនត្រឹមតែជាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវភាពស្ថិរភាពជាងមុនផងដែរ
2: ស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំជួបការលំបាកហើយខ្ញុំបាត់កម្លាំងពលកម្មឃើញដូចនេះសង្កាត់ក៏ជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំ20លានដុងទិញគោមកចិញ្ចឹមឥឡូវនេះទម្រង់របស់ខ្ញុំក៏កំពុងចិញ្ចឹមគោកំពុងបានទីចម្រើនប្រសើរដែរ និយាយទៅឲ្យត្រង់ទៅចុះអាស្រ័យដោយមានទម្រង់នេះហើយក៏បានការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជនក្រីក្រដូចជារូបខ្ញុំគឺល្អណាស់ព្រោះស្រុកខ្ញុំនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការចិញ្ចឹមគោនោះទេធ្វើទៅផ្សេងក៏មិនទទួលផលដោយចិញ្ចឹមគោនេះដែរ
1: មិនដោយឡែកអីតែគ្រួសាររបស់បងកើងប៉ុណ្ណោះទេមានគ្រួសារជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់ថៃសើងក៏កំពុងមានឱកាសបន្ថែមក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចពីទម្រង់ចិញ្ចឹមឃុំយកទឹកនៅក្នុងផ្ទះដ៏សាមញ្ញរបស់លោកជុងវង្សើនៅក្នុងអនុសង្កាត់តៃហឹងសង្កាត់ថៃសើងសំបុកឃុំបានរៀបចំយ៉ាងលំដាប់លំដោយយ៉ាងស្អាតនៅជុំវិញទីធ្លាខាងក្រៅផ្ទះដ៏តូចមួយដោយពីការចឹងទាំងពីរ នឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជីវភាពរបស់លោកពឹងផ្អែកជាចម្បងលើការជួយឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនជុំវិញពីប្រភពទុនកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាពលោកបានឧបត្ថម្ភចំនួន10សំបុកដែលមានតម្លៃប្រមាណ25លានដុងដើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់រោគទទួលទាន ទោះបីជាគាត់ទៅតែទទួលបានទម្រង់នេះក៏ដោយក៏គាត់និយាយថាឃុំងាយស្រួលថែទាំហើយអាចប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិនិងផ្កានៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ជាប្រភពអាហារធម្មជាតិអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺទម្រង់នេះសមស្របនឹងលក្ខណៈសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់
2: មូលដ្ឋាននេះល្អណាស់បានជោគជិតទុកដាក់ដល់មនុស្សចាស់អ្នកពិការទាំងអស់ហើយបានថែថែមទាំងជោគជិតទុកដាក់
1: ខ្ញុំនៅលីវហើយក៏ត្រូវពីការជើងទាំងពីរប៉ុន្តែបានរត់ជោគជិតទុកដាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺជាទម្រង់ល្អសត្វឃ្មុំនេះមិនត្រូវការការថែទាំច្រើនទេគ្រួសារអ្នកមីងណែងអឺនក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភទម្រង់ឃ្មុំ10សំបុកផងដែរ ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់កំពុងពង្រីកទម្រង់ចិញ្ចឹមឃុំនេះបន្តិចម្តងបន្តពីការថែទាំមួយរយៈពេលឃុំរបស់គាត់បានកើនឡើងពី10ទៅ13សំបុកពីប្រភពអាហារធម្មជាតិពីរុក្ខជាតិផ្កានិងឱសថនៅជុំវិញផ្ទះទម្រង់នេះបានរំពឹងទុកថានឹងផ្ដល់ទឹកឃុំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារគាត់នាពេលខាងមុខយោងតាមលោកងឿងជុំថាននាយកក្រុមហ៊ុនមេគង្គ2 អង្គភាពផ្ទៃទម្រង់នេះមានប្រសាសន៍ថាការឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនមិនបង្អង់ត្រឹមផ្ដល់ពូជសត្វប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសថែទាំវិធីបំបែកហ្វូងនិងម៉ៅទិញផលិតផលរបស់ពួកគាត់ទៀតផងបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានផ្សព្វផ្សាយទម្រង់នេះសម្រាប់គ្រួសារចំនួន20%នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសម្រាប់បានប្រហែល30%ផែនការកំណត់នាពេលអនាគតអង្គភាពនឹងពង្រីកទម្រង់នេះជាបន្តទៀតដើម្បី

0: chui cửa xa chỉ tràn tiết áp hiệp vật xây thực cách bị rập bao chân chấm không dục tực.
1: Bên công ty mình công bì cũng rất là
2: khang cầm hốt miền phía đi đi khẳng đài đài bàn xã hạ ca chỉ mùi nâng sống cắt đã thời sơn đảm bày sọp sai cả mạng bị thi cô đại chiết chui chỉ bởi phiếp cây cỏ bàn chế đập phiếp đó là bóng ôn được nâng sống cắt đã thời sơn sắp thay chỉ khi ông sắp xài bàn mập phải bàm cổ xa ở rồi dạ về bàm khai sắp xài tới tạm rồi dạ gặp sắp xài khởi tha vùng khâm sắp xài xâm lạp bóng ôn nơi mù là tháng cứ miên ca rì chồng rơn là ồ hai tuần tùm nốt cồm hốn có tiếp chồng nôn bệnh trái cả tê nâng bàm bài vùng ở bóng ôn và chấp bón bóng bay ban bà hai chia sàm sắp phía rồi hai rồi dạp về khả mốc nâng đồng nào cả bóng bay vùng chia bắn tỏ tiền.
0: Vì tùm rung rung tự tiền chạy sáng cả nghe cách bằng thoại phiếp cây cỏ nơi không sẵn cặp thời sớm còn bóng tự ban lật tập phát vị trí miến chia bắn đá bắn đá dòng tam lột lương Huy Hùng ប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ថៃសើងរយៈពេលកន្លងទៅនេះឃុំបានអនុវត្តដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីជួយប្រជាជនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះមានទម្រង់ចិញ្ចឹមគោសាច់និងចិញ្ចឹមឃ្មុំយកទឹករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសង្កាត់ទាំងមូលនៅមានគ្រួសារក្រីក្រត្រឹមតែ20គ្រួសារនិងគ្រួសារបៀតក្រជាង 160 ឆ្នាំនឹងបន្តជំរុញខ្លាំងតម្រង់បង្កើតរបររកទទួលទានដែលសំស្រាប់ទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសារនីមួយៗជួយប្រជាជនមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីឈានឡើងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដោយចិត្តភាពការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមិនមែនគ្រាន់តែជាការឧបត្ថម្ភចំពោះមុខនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺបង្កើតរបររកទទួលទាន ដើម្បីប្រជាជនឈានឡើងស្ថិរភាពជីវភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដោយចិត្តភាពតាមរយៈអនុវត្តជាក់ស្ដែងសោះឲ្យឃើញថានៅសង្កាត់ថៃសឹងតម្រង់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយស្រាប់តាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានចាប់ពីកោពូចសម្បុកឃុំតូចៗរហូតដល់ការរួមដំណើររបស់អាជ្ញាធរនិងអាជីវកម្ម ដំណើរកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅថៃសឹងសប្តាហ៍នេះគឺជាដំណើរនៃការផ្តល់ឱកាសនិងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តដើម្បីប្រជាជនស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពីទម្រង់ជាក់ស្ដែងទាំងនេះសង្ឃឹមថាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននឹងបានធូរធារជាងមុន

0: ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតគម្រោងកំណត់ត្រាការពារសត្វព្រៃនិងសហគមន៍ដែលជាគោលដៅលេខធ្លោមួយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងនិងតំបន់គរ៉េបទន្លេកូឡុង ចំពោះកំណត់ប្រដូចផ្ដាំក្នុងការរៀបចំក្រុងផែនការសម្រាប់តំបន់ទេសចរនួយកំលោកងឿងទៀងហៃបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការកសាងក្រុងផែនការដែលមានគុណភាពល្អធានានូវកំណត់ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកលេខាបកខេត្តបានអះអាងថា នៅពេលដែលក្រុងផែនការនេះបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងវានឹងបង្កើតបានជាតម្លៃនិងកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ខេត្តអាងយ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់វរៈទន្លេកូឡុងទាំងមូលផងដែរលោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តងឿងទៀងហៃបានសំណូមពរអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បន្តទទួលយកយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងវិនិយោគិនធំៗទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តដើម្បីទទួលបានក្រុងផែនការមានគុណភាពល្អបំផុត ក្តាប់ច្បាស់តម្រូវការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីក្រុងផែនការនេះឆាប់បានអនុវត្តជាក់ស្តែងទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងដំណើរការរៀបចំក្រុងផែនការត្រូវធានាថាមិនប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងឬសំណង់សំខាន់ៗខាងការពារប្រទេសជាតិនៅឡើយលោកងឿងទៀងហៃក៏បានសំណូមពរមណ្ឌលមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីក្រុងផែនការបានអនុម័ត ត្រូវរៀបចំប្រកាសក្រុងផែនការមានប្រសិទ្ធភាពធានាភាពបើកចំហនិងតម្លាភាពដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មយកច្បាស់ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់វិនិយោគិនអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីគម្រោងការនានាឆាប់បានអនុវត្តរួមចំណែកដល់ការតេទៀងសក្តានុពលរបស់មូលដ្ឋានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ការពិពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកហូវង្សមិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបកខេត្រប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រអាងយ៉ាងបានទទួលសោកតក់និងជូនពួរមូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងសង្កាត់រតយាក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2576
1: នៅបណ្ដាកន្លែងអេងជើញទៅសួរសុខទុក្ខតាំងនាមគណៈកម្មាធិការបកខេត្រក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្រគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រនិងគណៈកម្មាធិការណាសេមេតភូមិវៀតណាមលោកហូវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រអាងយ៉ាងបានជួនពោនិងសាកសួរអំពីសុខភាពរបស់ព្រះសង្ឃភិក្ខុភិក្ខុណីអ្នកមុខអ្នកការពុទ្ធសាសនិកជាច្រើនអ្នកក្នុងខេត្ត ប្រធានអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានលោកហូវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋអំពីការចាត់តាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខេត្តអាងយ៉ាងបានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីបណ្ដាសាសន nơi trên mì tì muối năm pi bòn phê bà muối, khát ăn giang xâm rạch bàn ả tra cầm nàn xe tạc cách nằm mục kê khăn đồng bòn vì tình lê cụ lòng. Mình cầm rơi cầm nọt xe tạc cách xong cùng chỉ trán xâm rạch nâng lơ phán cá đặc trình. Khát bàn điệp trong ông xe nị bát, bỏ các phán cá nâng lơ cầm bua cao vì nị dốc, đào tiệc tiền ả chi vật cầm chỉ trán, ôi mọc xoay dốn, nâng vì nị dốc lơ phù mì xác. Đó bác ốc các áp hiệu quả thamay thamay, nâng rung chấm nét đó ca lợi cầm bước chi bộ phiêu đồn nạc ở rộp bộ chế chốn, căn tay miêm bộ sách tập hiệp. Lộc hậu văn mừng, bộ thiên kênh nạc mạc thị ca bộ chế chốn khách ăn giáng, bàn tụ school, nâng sau sao chấm bước ca rung chấm nét ở rộp bộ xa mạc cung, bộ tạch sát nạc Việt Nam khách ăn giáng, khăn ông ca nghe, sau khám lập hiệp xong cung, ca kết cụ chi bộ phiêu đồn nạc ở rộp bộ chế chốn kể rõ, có sang thông hạ xa mạc kì bộ chế chết, sai phía tâm lây sẽ là thoa lọ bà xá, khăn ông chi bộ phiêu đồn nạc xong cung. Lâu có bàn xâm đàn kể đây xong khơm thá, bà xong cổ bà ấn, bị cổ nấy, nâng bộ thạc bộ đề sát, nếu bình to sẽ hạ ca chỉ mùi ảnh nhà thông mùi lật thán, khả năng kia lần ná, bà lòng bà năng sẽ nảy hạ chiết, đòi rung chùm nay có sang khách ảnh giáng, áp hi vọt đòi chết được hiệp. Tăng niêm bà sóng, bị khô náy, bà thật bò rì sát khả năng khách, bà đây chỉ còn thật thiện thống, ảnh bà thiên gồm bà rực xa bị bán, bà thiên gần nạ sông khía bị bán, nây xa mạc cùng bà bà thật sát nà Việt Nam khách ảnh giáng, bàn thay ngầm nò cún đòi thật được nòm khách, chung bố ca cầm trố, nâng ca dục cho tục đắc giang sạc cắm, chung bố xa mạc cùng bà

0: khống ban thom thoi cháo nơi trăm pí cận đọ sành nhá xôn bà bôn phè rối cứ thom thoi cháo xôn cận đọ sành nhá học sập mùi phè rối bà thiếp nâng rời dạ về đôi khía cá bị nằm buồn nơi khăn ông xôn là bạn ní kênh nhạc ca mát thị ca bà chơi chuẩn khôm hòa lạc bà rôm bình chỗ sử dụng lật tập hồn rời dạ về mùi chân nắm ạ nữ vót ca riêng chôm lần quýnh nơi ơn cập hiệp ra thập bál nâng ca ạ nữ vót tùm rộng ạ nhà thô mùi lật thán phí thân ạ tam rời dạ nú kroi phê là riêng chôm rối bà mà xin ra thập bá rồi bọc khống ban cây lầm ổ chìa bằng đá tam tư đào bằng ruộm áp xóm mẹ bà sát tệp hiếp đâm nà cá đào sát tệp hiếp lực cầm bố bà sát tệp hiếp nây ca cực cùng gọn ca nghĩa đó sẽ ra bà rọt thập bá chuôn bà chìa bà rọt ban ăn ở vật giang rổ há nâng miên phiếp nghe sử dụng chẳng mến ruộm chậm nách lực cầm bố ca bình chất rồi bọc bà chìa bà rọt nâng ổn cá nề nề ca nghĩa phá lạc đồ đi kì thol nâng ca cầm nai tùm rộng rọt thập bá bản tỏ từ tuột bán ca dục chặt tục đạc án ở quận. Nè bèl khẳng mốc, thân ạ đặc nóm kênh ạ ca mát thị ca bà chơi chón khôm hòa lạc, xâm ná bản đào vị sái nâng ong ca mà hà chón, bản tỏ bù rị xa mà đáy xa mà kỳ phiếp, bà đông án ở quát mẹ bà sát tịp hiếp nơ rô cô đáo ạ phì vật xe tạc cây sẵn cúm, chùm rính ca co sang chôn ở bọt thơm ấy, cát bản thói phiếp cây cỏ bà cọp đòi chà đập hiếp, nâng lực cầm bố cân nạp hiếp sẽ cầm mạp hiếp rồi bỏ ạ nhà thua một đợt thân tỷ thân á đập bấy chlai tóp tàu nâng tầm rào cá phía ra cách khả năng sở thân nạp hiếp thầm ấy Tết sân này kê chôn chạy tí mạ trầy Kê nạc ca mát thị ca bà chê chôn khung vĩnh hắn ba đề chóm tị vía bạc xa dụ bó nâng ở tê sở niếm ca nghe thua chân nạp hiếp mạp hiếp rạm mùi Nạc sáy Nguyễn Hoàng Minh Thứ nè dụ ruộng mình tìm hạ phát tí khát ăn giáng bàn bằng chân cho ruộng
1: ទិវាប្រឹក្សាយោបល់នឹងឧទិសនាមការងារធ្វើឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញសិស្សានុសិស្សនិងពលករជាង350នាក់លើភូមិសាឃុំវិនហាន់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើភូមិសាខេត្តបានឧទិសនាមអំពីដំណើរការបង្កើតតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលរបបផ្ដល់អាទិភាពប្រាក់ចំណូលគោលនយោបាយសម្រាប់ពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសកម្រិតប្រាក់បៀងវត្តនិងលក្ខខណ្ឌការងារកម្មវិធីនេះបានចំណាយពេលសម្រាប់ការពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរមតិរវាងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើអំពីបែបបទជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ពលករនៅពេលធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬការនាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅពិធីបើកសាសនុសិស្សនិងពលករខុំវុនហាន់បានចូលរួមទស្សនានៅតាមស្តង់ប្រឹក្សាយោបល់ឧទិសនាមការងារធ្វើដែលដាក់តាំងបង្ហាញតាមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបណ្ដាសកម្មភាពទាំងនេះមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាសនុសិស្សនិងពលករបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយព្រមទាំងនាំមកនូវសារនិងចំណេះដឹងអំពីពលកម្មនិងការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីពីប្រឹក្សាយោបល់នៅឧទិសនាមការងារធ្វើគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានការងារបង្កើតឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មជួបប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយពលកររួមចំណែកដល់ស្រែការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
0: តាសនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជុងតាមផែនការការប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទី11និងទី12ខែមិថុនានៅក្នុងពេលនេះនៅឃុំយ៉ាងថាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យថ្វាយងោកខៅកំពុងបំរុងទៅមុខសម្រាប់ការប្រឡងវិទ្យាល័យថ្វាយងោកខៅឃុំយ៉ាងថាន់គឺជាសាលាមួយនៅតំបន់ជនបទតំបន់ព្រំដែនរបស់ខេត្តក្រៅពីកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការពេលព្រឹកសាលាក៏រៀបចំកាលវិភាគនៅពេលរសៀលសម្រាប់សិក្សានុសិស្សពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តមេរៀនផងដែរក្រៅពីនេះសាលាបានរៀបចំវគ្គរំលឹកមេរៀននិងពិនិត្យឡើងវិញតាមអនឡាញនៅលើវេទិកាផ្សេងៗសម្រាប់សិក្សានុសិស្សនិងរៀបចំបង្រៀនផ្ទាល់2ម៉ោងក្នុងមុខវិជ្ជាមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់មុខវិជ្ជារួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ចាប់តាំងពីដើមឆមាសទី2មកសាលាបានរួមជាមួយសាសានុសិស្សដើម្បីពន្យល់ការបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាតាមសៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី12ព្រមជាមួយនោះសិក្សាចាប់ពីផ្នែកណាគឺរំលឹកមេរៀន

0: ហើយរួមបញ្ចូលនឹងការប្រឡងសាសបានជួយឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តជាងក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខ
1: Phối hợp với phụ huynh học sinh để theo dõi
0: Sa hạ cá cho mỗi nâng miệt đa bày đa sớ Đầm bấy tam đán ca sạc xa Cợ đôi chía ca lực tật chặt xa mà rạc đáy chặt xa Nâng sau cập hiệp rộp bóng ổn ổn môn bê bà lòng Chấm náy khang mô lạc thăm xa mà rạc xa lá Cợ bàn bì nét giang sạc cám xa rạm bầm rỡ ca bà lòng phòng đây បច្ចុប្បន្ននេះសាសានុសិស្សបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាតាមសៀវភៅសិក្សាហើយកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរំលឹកមេរៀនឡើងវិញយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅមុខវិជ្ជាដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងនៅលើប្រព័ន្ធរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមានកម្មវិធីរំលឹកមេរៀនឡើងវិញជាក់លាក់និងវគ្គជាសាស្ត្រដោយធានាថាពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានបំផុតរហូតដល់ចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីបម្រើគោលដៅចម្បងគឺការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាបន្ទាប់មកគឺពិនិត្យចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ
2: ក្សើយុបដៅគួរអូនជួយចិត្តជាខ្លាំងនៅការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នកគ្រូនៃវិទ្យាល័យថ្ងៃងុកហៅដែលបានជួយឲ្យពួកប្អូនមានពេលពិនិត្យមេរៀនឡើងវិញបានត្រឹមត្រូវហើយវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់លោកអ្នកគ្រូក៏ច្បាស់ជាប់នឹងមេប្រយោគរបស់មន្ទីរក៏ដូចជាមេប្រយោគគំរូនៅឆ្នាំ2025តាមរយៈនោះ
0: ពួកប្អូនសិក្សាបានចំណេះដឹងថ្មីនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីសកលថ្មីបំផុតដើម្បីពួកប្អូនមានចំណេះដឹងពេញលេញសម្រាប់ការប្រឡងទីតាំងប្រឡងនៅវិទ្យាល័យថ្ងៃងុកខៅមានពេកកសិស្សចំនួន216នាក់ដើម្បីការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅជោគជ័យសាលាបានរៀបចំបន្ទប់ប្រឡងចំនួន13បន្ទប់បម្រុងចំនួន2និងបន្ទប់រងចាំចំនួន1 ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាក៏បានរៀបចំបន្ទប់ពិនិត្យសុខភាពប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទឹកនិងប្រព័ន្ធបង្ការប្រឡាក់អគ្គិភ័យជាដើមស្របតាមបទបញ្ញត្តិចំពោះសិស្សដែលត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់កន្លែងប្រឡងសាលាបានម្ចាស់ការរៀបចំផែនការដើម្បីសហការជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយឪពុកម្ដាយសិស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភពេទ្យសិស្សស្ទង់មតិនិងណែនាំកន្លែងស្នាក់នៅសមស្របសម្រ

0: ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតការងារនិងការតបតជាប់ពាណិជ្ជកម្មបន្ត្រឹមតែស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការនិងការតបតជាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើតកម្លាំងរួមតាមទិសដៅចង់តែឆ្ងាយត្រូវដើរជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសង្ឃឹមថាទីនេះនឹងក្លាយទៅជាបរិស្ថានឈានមុខជួយឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវគំនិតគ្រប់គ្រងទំនើប វិធីនានាផ្លាប់ដោយឌីជីថលនឹងទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងដោយជារិភាពជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាក្តីប្រាថ្នាក្នុងការតបភ្ជាប់ផ្លូវការមួយតំណាងឲ្យចំណងថ្មីដើម្បីបញ្ជូនគោលបំណងប្រាថ្នាទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានតាន់ពេលវេលាពីផ្ទះរួមមួយនេះអាជីវកម្មវ័យក្មេងនីមួយៗតែងនាំមុខនៅសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការលុតផ្លោះរួមគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាជីវកម្ម ដោយដំណាភៀបនិងរវេរវៃត្រៀមជាស្រេចក្នុងការនាំយកផលិតផលសក្តានុពលរបស់ភូមិស្រុកអង្យ៉ាងឈានឡើងដល់ក្តីជឿជាក់និងដណ្ដើមយកទីផ្សារធំធំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
1: ការជួមក្នុងសមាគមបានជួយឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរការគិតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនេះ ដោយការជំនួយយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការកសាងស្លាកសញ្ញានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលរបស់កសិដ្ឋានយើងខ្ញុំបានដាក់លក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារទំនើបធំៗធានាគុណភាព
2: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងកម្មវិធីនេះបានផ្លាស់ប្តូរនិងរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីបណ្ដាអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកមកអនុវត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើនមួយមកវិញនិយាយប្រាប់ទៅថាសកម្មភាពក្នុងវិស័យផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលខ្ញុំមានបំណងចង់រួមចំណែកកម្លាំងមួយផ្នែកដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតរបស់សហគមន៍អាជីវកម្មជួយបណ្ដាអង្គភាពកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខ
3: មកឯងយើងនិយាយថាសេកក៏មានចូលរួមក្នុងសមាគមគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំគឺពង្រីកអស់ពីសមត្ថភាពការធ្វើអាជីវកម្មព្រមទាំងស្វែងរកដៃគូនិងអាជីវកម្មដែលមានវិស័យដូចគ្នាដើម្បីសហការនិងរីកចម្រើនជាមួយគ្នា
0: ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងអនាគតបន្ទាប់នេះសមាគមបន្តធ្វើជាកន្លែងរួមដំណើរជាមួយយុវជនដែលមានបំណងចង់បង្កើតអាជីពដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកប្រទេសជាតិអញ្ញាងគឺជាទឹកដីនៃសក្តានុពលកំពុងបានដាក់ឲ្យភ្នាក់ឡើងនិងអាជីវករវ័យក្មេងគឺជាអ្នកបំផ្លែងសក្តានុពលទាំងនោះឲ្យក្លាយជាឱកាស នឹងផ្លាប់ដោឱកាសទាំងនោះឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍសម្បូររុងរឿងសម្រាប់ភូមិស្រុកទីវីអាជីវករឆ្នាំ 2026 បានបាត់បញ្ចប់ដោយប្រកាសប៉ុន្តែស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងសេចក្តីប្រាថ្នានៃសមាហរណកម្មនៅតែបន្តឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅនៅក្នុងបេះដូងរបស់យុវជនចាប់ដើមអាជីពម្នាក់ៗជាមួយនឹងការសាមគ្គីភាពនិងការបញ្ញា សមាគមអាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអង្យ៉ាងនឹងឈានជើងទៅដំណើរថ្មីមួយជាមួយនឹងគោលដៅខ្ពស់ជាងមុននិងឆ្ងាយជាងមុន។

ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីកាសែតនិងវត្តជុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ទេសចរនួយកម្មនួយកម្មគឺជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងដែលស្ថិតនៅក្រំតំបន់ទេសចរបៃនួយដោយតេទៀងភ្នៅទេសចរមកទស្សនាច្រើនកកបច្ចុប្បន្នតំបន់ទេសចរនេះបានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានរួមមានប្រព័ន្ធខ្សែកាបផ្លូវឡើងភ្នំតំបន់ស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានកន្លែងទស្សនានិងសេវាកម្មបម្រើភ្នៅទេសចរ ទីតាំងលេខធ្លោជាច្រើនដូចជារូបសំណាកប្រាសាទមេត្រីភ្នំពពៀលវត្តវាងលិនវត្តហ្វាក់លឹងនិងបឹងថ្វីលីមបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅទីនេះថ្លែងមតិក្នុងដំណើរចោះត្រួតពិនិត្យលោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តងឿងទៀងហៃបានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលបំណងនៃដំណើរចោះត្រួតពិនិត្យនិងស្ទង់មតិជាក់ស្ដែង នៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់បៃនួយដើម្បីវាយតម្លាយសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេវាកម្មនិងទេសចរតាមរយៈនោះដើម្បីក្តាប់បាននៅសក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិរបស់តំបន់ទាំងមូលតាំងពីនោះមានការតម្រង់ទិសជាក់ស្ដែងក្នុងការដឹកនាំនិងណែនាំអនុវត្តក្រុងផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់បៃនួយដើម្បីពង្រីកតម្លាយអភិវឌ្ឍលទ្ធភាព លោកលេខាបកខេត្តក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិនៃតំបន់ទេសចរនួយកម្មដែលជាគោលដៅលេខធ្លោមួយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងនិងតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងចំពោះកំណត់ប្រដូចផ្ដើមក្នុងការរៀបចំក្រុងផែនការសម្រាប់តំបន់ទេសចរនួយកម្មលោកងឿងទៀងហៃបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការកសាងក្រុងផែនការដែលមានគុណភាពល្អធានានៅកំណត់ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងគណ ាធិការប្រជាជនខេត្តលោកលេខាបខេត្តបានអះអាងថាអ្នកពេលដែលក្រុងផែនការនេះបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងវានឹងបង្កើតបានជាតម្លៃនិងកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ខេត្តអាងយ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់វរៈទន្លេគូឡុងទាំងមូលផងដែរលោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តងឿងទៀងហៃបានសំណូមពរអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បន្តទទួលយកយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងវិនិយោគិនធំៗទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តដើម្បីទទួលបានក្រុងផែនការមានគុណភាពល្អបំផុតក្តាប់ច្បាស់តម្រូវការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីក្រុងផែនការនេះឆាប់បានអនុវត្តជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងដំណើរការរៀបចំក្រុងផែនការត្រូវធានាថាមិនប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងឬសំណង់សំខាន់ៗខាងការពារប្រទេសជាតិនៅឡើយលោកងឿងទៀងហៃក៏បានសំណូមពរមន្ត្រីមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីក្រុងផែនការបានអនុម័តត្រូវរៀបចំប្រកាសក្រុងផែនការមានប្រសិទ្ធភាពធានាភាពបើកចំហនិងដំណាលភាពដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មយកច្បាស់ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាំទ្រដល់វិនិយោគិនអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីគម្រោងការនានាឆាប់បានអនុវត្តរួមចំណែកដល់ការតេទៀងសក្តានុពលរបស់មូលដ្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាពតាសនិកជនចតិមត្រៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកហូវាំងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានទៅសួរសោកតុកនិងជួនពួរមូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងសង្កាត់រដ្ឋាក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2570គ្រិស្តសករាជ2026
1: នៅបណ្ដាកន្លែងអេងជើញទៅសួរសោកតុកតាំងនាមគណៈកម្មាធិការបកខេតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេតគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតនិងគណៈកម្មាធិការណសេមិត្តភូមិវៀតណាមលោកហូវាំងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតអាងយ៉ាងបានជួនពោនិងសាកសួរអំពីសុខភាពរបស់ព្រះសង្ឃភិក្ខុណីអ្នកមុខអ្នកការពុទ្ធសាសនិកជាច្រើនអ្នកក្នុងខេតផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានលោកហូវាំងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋអំពីការចាត់តាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខេត្តអាងយ៉ាងបានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីបណ្ដាសាសនាធ្វើសកម្មភាពតាមច្បាប់កំណត់ក្នុងនោះមានតាំងពីព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនៅឆ្នាំ2025នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026ខេត្តអាងយ៉ាងសម្រេចបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេក្នុងតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងមានកម្រិតកំណត់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាច្រើនសម្រេចនឹងលើផែនការ

0: đặc trưng. Khát ban điệp trăm ông sĩ bát, bỏ các phán cá, nâng lớp cung bước cao vì nhiều dốc, đào tiệc tiền ạ chì vật cam trí kỳ oi màu xoay nhuận, nâng vì nhiều dốc lớp phù mì xác, đòi bác ốc các áp hi vật thamay thamay, nâng rung chùm nét đòi ca lớp cung bước chì vật phiêu đồn nợ rộp bộ chế chốn, căn tay miêm bỏ sách tập hiệp. Lúc hầu văn mừng, bỏ thiên kênh nạc mặt thị ca bỏ chế chôn khát ăn giáng, ban tù tù xóa, nâng xa xa chùm bước ca rung chùm nét rộp bộ sạm mạc cung, ពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងក្នុងការងារសុខុមាលភាពសង្គមការកិត្តគូជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រក៏សាងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិខ្សែភីតម្លៃសិលធម៌ល្អប្រសើរក្នុងជីវភាពរស់នៅសង្គមលោកក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពីគុណនេះនឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងជលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិដោយរួមចំណែកកសាងខេត្តអាយ៉ាងអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព តាំងនាមព្រះសង្ឃភិក្ខុភិក្ខុនីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្តបដិជគុណធិទ្ធិធៀងធំអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចំពោះការគាំទ្រនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មចំពោះសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងកន្លងមកលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមនៅបន្តលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាព ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាសនាដទៃទៀតរួមចំណែកដល់ការកសាងភូមិស្រុកអាយ៉ាងអកាន់តែរីចម្រើននិងស្រស់ស្អាតបង្កើនការខុសស្នាប់សព្វផ្សាយចលនានិងលើកទឹកចិត្តព្រះសង្ឃភិក្ខុនីនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្សគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋ រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពួះប្រជាជាតិនិងសហគមន៍ក្នុងឱកាសនេះប្រតិជនធិទ្ធិធំក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាខេត្តអាយ៉ាងលើកទី1អាណត្តិ2026-2036ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជា
1: ពុទ្ធសករាជ2006លោកហៅវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសង្កាត់ដាច់ជាបានប្រកាសអំណោយដើម្បីអបអរសាទរមូលដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនានានានេះឱកាសពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាសនិកជនចាទីមត្រីកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបកខេត្ត ដឹកនាំដោយអ្នកស្រីត្រឹងថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតភូមិវៀតណាមខេត្តបានទៅសួរសោកតុកជូនពរបណ្ដាមូលដ្ឋានសាសនាក្នុងភូមិមេសាឃុំតាំងហេតនេះឱកាសបន់វិសាបូជាពុទ្ធសករាជ2506គ្រិស្តសករាជ2026ក្រុមការងារបានសាកសួរសោកតុកព្រះមហាថេរថិតហ៊ឿងធំ អធិការមណ្ឌលវិបស្សនារាមវត្តយ៉ាក់លំប្រតិជគុណថិតតំភុកប្រចាំអធិការវត្តយ៉ាក់លំនៅទីនេះអ្នកស្រីចាំងថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេត្តបានផ្ញើវាចាជូនពរបន់វិសាបូជាដល់ព្រះមហាថេរប្រតិជគុណភិក្ខុភិក្ខុណីពុទ្ធបរិស័ទតែងតែមានសុខភាពល្អទទួលបន់សុខសេមសាន អ្នកស្រីចាំងថៃថាន់ហឹងក៏បានអដឹងថាក្រោយពេលរួមបញ្ចូលខេត្តអាំងយ៉ាងគឺជាមូលដ្ឋានមានប្រជាសាស្ត្រច្រើនបំផុតនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងនិងក៏ជាខេត្តមានសាសនាច្រើនបណ្ដាឆ្នាំកន្លងខេត្តអាំងយ៉ាងតែងចាប់អារម្មណ៍ការងារជួនជាតិសាសនាក៏សម្គាល់វាតម្លៃខ្ពស់តួនាទីរួមដំណើររបស់បណ្ដាសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តក្នុងឆ្នាំ 2023អង្យ៉ាងជាមរដ្ឋានណមុខក្នុងតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងអំពីលើកបឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះក៏មានការរួមចំណាយពីប្រជាជនបណ្ដាជនជាតិសាសនាក្នុងទូទាំងខេត្តហើយនៃរយៈពេលខាងមុខក៏សង្ឃឹមថានឹងបានពង្រីកប្រជាប្រិយភាពប្រពៃណីល្អប្រសើររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចលនាពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋសកម្មចូលរួមបណ្ដាចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ ការងារសកសានសង្គមនិងរសាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកក្រុមការងារក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខភិក្ខុណីថិតនៅញឺធៀងចៅអធិការវត្តឌូសឹងតាំងនាមក្រុមការងារអ្នកស្រីត្រឹងថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេត្តបានផ្ញើវិចារដល់ភិក្ខុណីនិងពុទ្ធបរិស័ទ tụt tuôn bắn vì xa bố chía bố bình cái đáy xa bá rỉa rỉa.

អ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាអ្នករយៈពេលខាងមុខភីខោណៃទាំងមូលនឹងបន្តរួមនឹងបកភិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃោសនាចលនាពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅល្អទាំងផ្លូវលោកបវរទាំងផ្លូវធម៌

0: nên ổng cả bằng vị xã bố chía cho năm 2016 phòng đại.
1: Tại sao này kết chôn chả tích mặt rầy? Tớp cần lòng tờ ní, kênh nạc bà tập hú bên chía cả rạch hán vô thiệt hạt ảnh giáng, đặc nóm đòi lộ của đại sản này ái chào chắc, sân ca này dụ bài ruống, ní bên chía cả rạch hán vô thiệt hạt, rôm chờ mũi ca ma phị bà l, cụ phết với chạy bình đất, nâng ở sọt khả rầy, mau tí bằng đá cả rạch hán vô thiệt hạt, mà tí phết kiên giáng, ca ma phị bà l dụ thị chốn cầm ca cao sập tí, សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុមកបតរៀបចំការពិនិត្យជំងឺពីក្រសួងសុខភាពដល់ថ្នាក់អត្តកថ្លៃក៏ដូចជាការផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាជននៅវត្តកបតចាស់ក្រុមកបតនេះប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការមកសួរស្រុកតុកប្រជាជននៅភូមិអណ្ដូងខ្មែរ សម្រាប់អណ្ដូងខ្មែរក្រុមកបតគណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គញ៉ាំងបានចែកអំណោយដល់ប្រជាជនដែលស្ថានភាពលំបាកហោកសត្វចំណែកពីនិតជំងឺពីក្រសួងសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំដល់អត្តកថ្លៃជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ចំនួន400ដល់អ្នកតាមរយៈការពីនិតជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ដោយអត្តកថ្លៃ បានសម្ដែងការរីករាយចំពោះមនោសញ្ចេតនារបស់គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គញ៉ាំងថ្លែងមតិក្នុងពេលពិនិត្យជំងឺការពីក្រសួងសុខភាពនិងការផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដល់អត្តកថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាលោកករណសណៃអាចចៅចាស់បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គញ៉ាំងដែលមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយនិងមនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ កម្មវិធីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវផងនិងជាការបង្ហាញពីការដឹងគុណពីកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរចំពោះការជំនួយនិងការគាំទ្រពីប្រជាជននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅសងខាងព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនោះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជាមួយទិសដៅអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងគ្រប់វិស័យនិងនិរន្តរភាពរយៈពេលវែងដែលត្រូវបានបណ្ដុះដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់សកម្មភាពនេះសម្ដៅពង្រឹងសាមគ្គីភាពបន្ថែមទៀតរួមកម្លាំងការចាត់ថារសាសុខភាពប្រជាជនការពារសន្តិសុខព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកណានៀងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការបកឃុំតាំងហេត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាខាបកគម្រូរួមសំជាមួយនឹងការពិភាក្សាតាមឯកទេសបតនៅសាខាបកភូមិកញ្ចិននេះគឺជាសាខាបកត្រូវបានជ្រើសរើសជាចំណុចអនុវត្តពិសោធន៍និងបើកទូលាយទម្រង់លើកកម្ពស់គុណភាពនៃកិច្ចប្រជុំសាខាបកនៅក្នុងទូទាំងបកគភិកុំ
2: កិច្ចប្រជុំនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមឹងម៉ាត់ស្របតាមលក្ខណៈនៃការរៀបចំនិងការប្រជុំជីវភាពរបស់បកពង្រីស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យការទទួលខុសត្រូវនិងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការពិភាក្សាខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំតាមឯកទេសបទសម្រាប់ត្រីមីទី2ឆ្នាំ2006បានផ្តោតលើប្រធានបទ លើកកម្ពស់ទុននទីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការសាខាបកនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បកជនក្នុងការជលនាប្រជាជនឲ្យចូលរួមក្នុងការងារការពារបរិស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំបណ្ដាបកជនផ្ដុំលើការវិតម្លាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងស្នើដំណោះស្រាយជាស្ដែងជាច្រើនដូចជាការបង្កើនចិត្តតាំងបកជនឲ្យទទួលបន្ទុក ក្រុមប្រជាស្វ័យត្រានជំរុញខ្លាំងការឃោសនាជលនាប្រជាជនឲ្យចូលរួមក្នុងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថានកសាងទេសភាពគុណបត្តិភ្លឺបៃតងជ្រះស្អាតមានមតិជាច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពស្មៅព្រៃនិងដើមឈើដោះពេញតាមផ្លូវមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់សោភ័ណភាពនិងកំបាំងផ្នែក ស្នើសាខាបកដឹកនាំការសម្អាតនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងអនាម័យបរិស្ថានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាខាបកគម្រូគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមួយសម្រាប់បន្តផ្លាស់ថ្មីលើកម្ពស់គុណភាពនៃកិច្ចប្រជុំសាខាបកនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីព្រមជាមួយនោះបង្កលក្ខណៈដើម្បីសាខាបករៀនសូត្រផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកនាំនិងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អង្គការ

0: ចុងតាមផែនការការប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃទី11និងទី12ខែមិថុនានៅក្នុងពេលនេះនៅឃុំយ៉ាងថាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យថ្វាយងុកខោកំពុងបំរុងទៅមុខសម្រាប់ការប្រឡង វិទ្យាល័យថ្វាយងុកខោឃុំយ៉ាងថាន់គឺជាសាលាមួយនៅតំបន់ជនបទតំបន់ព្រំដែនរបស់ខេត្តក្រៅពីកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការពេលព្រឹកសាលាក៏រៀបចំកាលវិភាគនៅពេលរសៀលសម្រាប់សិក្សានុសិស្សពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តមេរៀនផងដែរក្រៅពីនេះសាលាបានរៀបចំវគ្គរំលឹកមេរៀននិងពិនិត្យឡើងវិញតាមអនឡាញនៅលើវេទិកាផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងរៀប ចំបង្រៀនផ្ទាល់ពីម៉ោងក្នុងមុខវិជ្ជាមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់មុខវិជ្ជារួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ចាប់តាំងពីដើមឆមាសទី2មកសាលាបានរួមជាមួយសាសានុសិស្សដើម្បីពន្យល់ការបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាតាមសៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី12រួមជាមួយនោះសិក្សាចាប់ពីផ្នែកណាគឺរំលឹកមេរៀនស៊ីជម្រៅផ្នែកហ្នឹងហើយរួមបញ្ចូលនឹងការប្រឡងសាក បានជួយឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តជាងក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខ
1: Phối hợp với phụ huynh học sinh để theo dõi
0: សហការជាមួយនឹងមេត្តាបិតាសិស្សដើម្បីតាមដានការសិក្សាក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តស្មារតីចិត្តសាស្ត្រនិងសុខភាពរបស់បងប្អូនមុនពេលប្រឡង ចំណែកខាងមូលដ្ឋានសម្ភារៈសាលាក៏បានពិនិត្យយ៉ាងសកម្មសម្រាប់បម្រើការប្រឡងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះសាសានុសិស្សបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាតាមសៀវភៅសិក្សាហើយកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរំលឹកមេរៀនឡើងវិញយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅមុខវិជ្ជាដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងនៅលើប្រព័ន្ធរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាល ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមានកម្មវិធីរំលឹកមេរៀនឡើងវិញជាក់លាក់និងវិទ្យាសាស្ត្រដោយធានាថាពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានបំផុតរហូតដល់ចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីបម្រើគោលដៅចម្បងគឺការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាបន្ទាប់មកគឺពិនិត្យចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យ
2: អូនជួយជាខ្លាំងនៅការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នកគ្រូនៃវិទ្យាល័យថ្វាយងុកខោដែលបានជួយឲ្យពួកប្អូនមានពេលពិនិត្យមេរៀនឡើងវិញបានត្រឹមត្រូវហើយវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់លោកអ្នកគ្រូក៏ច្បាស់ចោតនឹងមេប្រយោគរបស់មន្ទីរក៏ដូចជាមេប្រយោគគំរូនៅឆ្នាំ2025តាមរយៈនោះពួកប្អូនសិក្សាបានចំណេះដឹងថ្មីនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីសកលថ្មីបំផុត
0: ដើម្បីពួកប្អូនមានចំណេះដឹងពេញលេញសម្រាប់ការប្រឡងទីតាំងប្រឡងនៅវិទ្យាល័យថ្វាយងុកខោមានពេកកសិស្សចំនួន201កៅសិបមួយអ្នកដើម្បីការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅជោគជ័យសាលាបានរៀបចំបន្ទប់ប្រឡងចំនួន13បន្ទប់បម្រុងចំនួន2និងបន្ទប់រងចាំចំនួន1ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាក៏បានរៀបចំបន្ទប់ពិនិត្យសុខភាព ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទឹកនិងប្រព័ន្ធបង្ការប្រឡងអគ្គិភ័យជាដើមស្របតាមបទបញ្ញត្តិចំពោះសិស្សដែលត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់កន្លែងប្រឡងសាលាបានម្ចាស់ការរៀបចំផែនការដើម្បីសហការជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយឪពុកម្ដាយសិស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភពេទ្យសិស្សស្ទង់មតិនិងណែនាំកន្លែងស្នាក់នៅសមស្រប សម្រាប់កម្មាភិបាលត្រួតពិនិត្យការប្រឡងនិងសិស្សមកពីតំបន់ឆ្ងាយ

0: mộc ní bà rì gà cá phơ thơm ai chơ Nguyễn Huệ nơi mà chăm đôi lòng xuyến miên phiếp ưu ơ chiên bên nà nà tình ơ sạch gòm bình lưu phơn trang phơ phết nây thang ngày bánh stong tăng bị bò chiên chất sấp đại miên bò sro chật cháy mình thơm tay chia còn lại đặc tăng bọn hánh phơ tập hòa bằng nó tế bọn tay thêm tên chia sạch khai phiếp bên chiếc bị phiếp រស់រវើកយ៉ាងខ្លាំងខ្លារបស់សហគមន៍អាជីវករវ័យក្មេងនៅតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងនេះជាលើកទី5ទិវាអាជីវករបានរៀបចំឡើងជាចំណុចដោះពិសេសមួយក៏សម្គាល់ការរីកចម្រើនរបស់សមាគមអាជីវករវ័យក្មេងអាយ៉ាងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណើរការពោពេញទៅដោយការប្រែប្រួលដើម្បីទទួលបានទីតាំងដ៏រឹងមាំដោយសពថ្ងៃនេះ សហគមន៍អាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាយ៉ាងបានឆ្លងកាត់អាណត្តិ2021-2026ជាមួយនឹងការលំបាកសារល្បងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកការរអាក់រអួលនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសគឺដំណើរការរបញ្ចូលក្បាលម៉ាស៊ីនបានដាក់ឲ្យអាជីវកម្មនៅចំណត់មួយរស់រានឬរំសាយក៏ប៉ុន្តែដោយស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកនោះហើយ ទៅភាពក្លាហានរបស់អាជីវកម្មនៅលើទឹកដីកំណត់របស់ប្រធានទុកដឹកថាំងកាន់តែបញ្ចេញពន្លឺឡើងដោយទិសឡោះចង់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយត្រូវដើរទៅជាមួយគ្នាសមាគមអាជីវករវ័យក្មេងបានខ្លាចជាផ្ទះរួមដល់ប្រកបនិងជាស្ពានតភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំរវាងអាជ្ញាធរនិងអាជីវកម្មពីគម្រោងកសិកម្មបៃតងតម្រូវស្រូវអង្គរគុណភាពខ្ពស់រហូតដល់វិធានការបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បណ្ដាសមាជិកបានផ្លាស់ប្តូរថ្មីអត់ឈប់ឈរពីការគិតផលិតកម្មកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជារៀបនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីបានត្រឹមតែស្ដែងឡើងនៅក្នុងផលិតផលថ្មីៗប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងការគិតគ្រប់គ្រងថ្មីផងដែរវគ្គវឹកវើនស៊ីជម្រៅស្ដីពីគុណនយោបាយបណ្ដានិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងបណ្ដាងួយហ្វែ ឬកិច្ចពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងបានទាក់ទាញការចូលរួមអាជីវកម្មមធ្យមនិងតូចរាប់រយ
1: បរិយាកាសថ្ងៃនេះពិតជាមានភាពអធិកអធមណាស់សំណុំនីមួយៗបានរៀបចំមានរបៀបរៀបរយ ផ្នែកដឹកនាំសមាគមអាជីវករវ័យក្មេងអាយ៉ាងបានជួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្មចាប់ពីការរៀបចំរូបភាពរហូតដល់ការតបជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះកាន់តែរីកចម្រើនជាងទៀតនាពេលអនាគតជាពិសេសវត្តមានរបស់សមាជិកផ្ដើមអាជីព AAR វៀតណាមបានណាំមកនៅខ្យល់ដង្ហើមថ្មីរឿងរ៉ាវមនុស្សពិតការងារពិតពីឡាវកាយ Food Tour រហូតដល់សាប៉ាដែលដាស់សតិអារម្មណ៍ម្ចាស់ការក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់យុវជនខេត្តអាយ៉ាងមិនមែនជាមេរៀនទ្រឹស្ដីទៀតនោះទេគឺជាការចែករំលែកអំពីតម្លៃស្នូលតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចឈានជើងឡើងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកសិផលក្នុងមូលដ្ឋានអាចឈរជើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិបាក
0: ខ្ញុំឃើញថាបរិយាកាសនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ពិតជាមានភាពអ៊ូអរខ្លាំងណាស់មានប្រជាជនមកទិញដូរយ៉ាងច្រើនកកនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងបានដើរទស្សនានិងរៀនសូត្របន្ថែមអំពីទម្រង់អាជីវកម្មក៏ដូចជារបៀបរៀបចំដាក់តាំងផលិតផលរបស់អង្គភាពផ្សេងៗទៀតផងដែរ ការសហការរវាងអាជីវកម្មក្នុងខេត្តនិងអង្គភាពចែកចាយធំធំនៅចំពិធីបុណ្យនេះគឺជាដំណិតដំបូងបង្អស់ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ដើមអាជីវកម្មដោះរវាងរវៃនិងកំណត់ក្លាហានត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្រៅពីភាពក្លាហាននៅលើទីផ្សារអាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាយ៉ាងនៅបន្សល់ទុកនៅចំណាប់អារម្មណ៍តាមរយៈទឹកចិត្តសប្បុរស នឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍កម្មវិធីសកសានសង្គមការកសាងផ្ទះមនុស្សធម៌ឬការគ្រប់គ្រងដោយយុវជនដែលតំបន់ព្រំដែនគឺជាលក្ខណៈដ៏ស្រស់ស្អាតនៃវប្បធម៌អាជីវករបានកសាងឆ្លងកាត់ជាច្រើនចំនួនភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មនីមួយៗមិនត្រឹមតែវាស់វែងដោយតួលេខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាស្នាមញញឹមនៃជនជួបការលំបាកដែលទទួលបានការជួយសង្គ្រោះផងដែរ

0: ក្នុងការបង្កើតសមាគមអាជីវកម្មសមាគមអាជីវកម្មសមាគមអាជីវកម្មនិងភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពសមាគមបន្តពង្រីកទុននទីជាស្ពានតភ្ជាប់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអាជីវកម្មនិង អាជ្ញាធរបង្កើតបរិយាកាសតបជាប់អាជីវកម្មរវាងអង្គភាពនានាព្រមទាំងជំនួយការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់អាជីវកម្មជាពិសេសគឺអាជីវកម្មទើបបង្កើតថ្មីនៅក្នុងនានាការនៃសមាហរណកម្មសកលអាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាយ៉ងកំពុងស្ថិតនៅចំពោះមុខឱកាសថ្មី គណៈយោបាយបើកចំហរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមព្រំគ្នានិងការរំដំណើរយ៉ាងចិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាននិងកំពុងបង្កើតឱកាសថ្មីដើម្បីពង្រីកសញ្ញារបស់ខេត្តអាយ៉ងឈានទៅឆ្ងាយជាងទៀតចំពោះមុខឱកាសយុទ្ធសាស្ត្រនោះការចូលរួមក្នុងជួរនៃសមាគមអាជីវករវ័យក្មេងខេត្តគឺជាកន្លែងសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ញើក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងអំពីបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍ ការចូលរួមសមាគមអាជីវករវ័យក្មេងបានត្រឹមតែស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការនិងការតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើតកម្លាំងរួមតាមទិសស្លោចង់តែឆ្ងាយត្រូវដើរជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសង្ឃឹមថាទីនេះនឹងក្លាយទៅជាបរិស្ថានឈានមុខជួយឲ្យពួកគាត់ទទួលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវគំនិតគ្រប់គ្រងទំនើបវិធានការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងដោយជារបៀប ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាក្តីប្រាថ្នាក្នុងការតបជាប់ផ្លូវការមួយតំណាងឲ្យចំណងថ្មីដើម្បីបញ្ជូនគោលបំណងប្រាថ្នាទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានតាន់ពេលវេលាពីផ្ទះរួមមួយនេះអាជីវករវ័យក្មេងនីមួយៗតែងនាំមុខនូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការលូតលាស់រួមគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាជីវកម្មដោយដំណាលភាពនិងរបៀបរវី ត្រៀមជាស្រេចក្នុងការនាំយកផលិតផលសក្តានុពលរបស់ភូមិស្រុកអាយ៉ងឈានឡើងដោយក្តីជឿជាក់និងដណ្ដើមយកទីផ្សារធំៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
1: ការចូលរួមក្នុងសមាគមបានជួយឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរការគិតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនេះ ដោយការជំនួយយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការកសាងស្លាកសញ្ញានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលរបស់កសិដ្ឋានយើងខ្ញុំបានដាក់លក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារទំនើបធំៗធានាគុណភាព
2: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងកម្មវិធីនេះបានផ្លាស់ប្តូរនិងរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីបណ្ដាអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកមកអនុវត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើន
3: មួយមកយើងនិយាយពីអាជីវកម្មមួយធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលខ្ញុំមានបំណងចង់រួមចំណែកកម្លាំងមួយផ្នែកដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតរបស់សហគមន៍អាជីវកម្មជួយបណ្ដាអង្គភាពកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខ
2: មកឯងយើងនិយាយពីសេះក៏មកពីក្នុងសមាគមគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំគឺពង្រីកអស់ពីសមត្ថភាពការធ្វើអាជីវកម្មព្រមទាំងស្វែងរកដៃគូនិងអាជីវកម្មដែលមានវិស័យដូចគ្នាដើម្បីសហការនិងរីកចម្រើនជាមួយគ្នា
0: ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងអនាគតបន្ទាប់នេះសមាគមបន្តធ្វើជាកន្លែងរួមដំណើរជាមួយយុវជនដែលមានបំណងចង់បង្កើតអាជីពដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកប្រទេសជាតិអាយ៉ាងគឺជាទឹកដីនៃសក្តានុពលកំពុងបានដាក់ឲ្យភ្នាក់ឡើងនិងអាជីវករវ័យក្មេងគឺជាអ្នកបំផ្លែងសក្តានុពលទាំងនោះឲ្យក្លាយជាឱកាស នឹងផ្លាស់ប្តូរឱកាសទាំងនោះឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍសម្បូររុងរឿងសម្រាប់ភូមិស្រុកទីវីអាជីវករឆ្នាំ 2026 បានបាត់បញ្ចប់ដោយប្រកាសប៉ុន្តែស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងសេចក្តីប្រាថ្នានៃសមាហរណកម្មនៅតែបន្តឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅនៅក្នុងបេះដូងរបស់យុវជនចាប់ដើមអាជីពម្នាក់ៗជាមួយនឹងការសាមគ្គីភាពនិងការបញ្ញា សមាគមអាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាយ៉ងនឹងឈានជើងទៅដំណើរថ្មីមួយជាមួយនឹងគោលដៅខ្ពស់ជាងមុននិងឆ្ងាយជាងមុន។

ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីកាសែតនិងវត្តុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា